सो कर की हा जित वै सर्व संभाले वाजे तेरे नाद अनेक संखा केते तेरे वामन हारे केते तेरे राग परी सो कही आए केते तेरे गावन हारे गावन तुदनो पौन पानी बसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन लिख ले धर्म विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सुन तेरे सदा सुवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्र आसन बैठे देवते अंदर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित प्रणर खीसर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोनिया मन मोहन सुर्ग मच पाया ले गावन तुदनो रत्नो पाए तेरे अठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोत महाबल सुगरा गावन तुदनो खाणी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनो गावन जोत पावन रते तेरे भक्त साले होर के ते तुदनो गावन से मैं चेतनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच सैब साचा साची नाई हैपी होसी हैपी होसी जाय न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यो तिस दी वड्याई जो तिस भाव सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पासौ साहा पत साहिब नानक रहण रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखा सब कोए केवड़ वड्डा डीठा होए कीमत पाए न कहया कीमत पाए न कहया जाए कहना है वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहिबा गैर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाना तेरा के था केवट चीरा रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई कह न जाई तेरी तेल वड्याई सब सत सब तप सब चंगे आईया सिद्धा पुरखा किया वड्याईया तुद बिन सिद्धि किना ना पाईया कर मिले ना ही ठाकर हाईया आखण वाला क्या बेचारा सिफती परे तेरे भंडारा जिस तू दे तिसै क्या चारा नानक सच सवारण हारा आसा महला पहला आखा जीवा विसर मर जाओ आखण औखा साचा नाओ साचे नाम की लागै भूख तू भूखा खाह चलिया दुख सो क्यों विसर मेरी माए साचा साहब साचा नाय रहाओ साचे नाम की तिल वड्याई आख के कीमत नहीं पाई जे सा मिलक आखण पाए वडा न होवै घाट न जाए ना उमर न होवै सोग देंदा रहे न चुकै भोग गुणे होर ना ही कोए ना कोवा ना कोए जे वड्याप ते वड तेरी दात जिंदन करके कीती रात खसम सारे ते कम जात नानक नावै बासनात राग गुजरी महला चौथा हार के जान सत गुर सत पुरखा बिनो करो गोर पास हम कीरे किरम सत गुर सरनाई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरदेव मुख राम नाम प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सिखाई हर कीर्त अमरी रास रहाओ हार जान के वड भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिले तृपता सह मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवै त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास रा गुजरी महला पंजवां काहे रे मन चित वै उदम जय आहर हर जियो प्रयास अल्पथर मैं जंतु पाए ताका रिज कागे कर धरिया मेरे माधव जी सत्संगत मिले सुतरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सुके काष्ट हरिया रहाव जनन पिता लोक सुत बनिता कोई न किसकी धरिया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन भौ करिया ऊडे ऊड़ा वैसे को सांत इस पाछे बचरे शरिया तिन कमन खलावे कमन चुगावे मन मैं सिमरन करिया साब निधान दष्ट सिदान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमागम पारा सब त्यावें तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा
ਸਭ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ, ਤੂੰ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ, ਹਰ ਧਿਆਵੋ ਸੰਤੋ ਜੀ ਸਭ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਹਰ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ, ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਚੰਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਹੋ ਤੁਧ ਬਿਨਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣਾਹ ਵਖਾਣਾ, ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੁਧ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ। ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਸੇ ਜਨ ਯੁਗ ਮਹਿ ਸੁਖ ਵਾਸੀ, ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਤੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ। ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਭਰੇ ਬੇ ਅੰਤ ਬੇ ਅੰਤ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਾਂ ਤੁਦ ਜੀ, ਹਰ ਅਨੇਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਅਨੇਕ ਕਰੈ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪਤਾ ਪੈ ਜਪੈ ਬੇ ਅੰਤਾ। ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜਾਇ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ। ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੁਸ ਜੇ ਵਡਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਨੇਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ। ਤੁਦੇ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੋਈ। ਤੁਦੇ ਆਪੇ ਸਿਰ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ, ਤੁਦੇ ਆਪੇ ਸਿਰ ਸਭ ਗੋਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੋਈ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈ, ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਹੋ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੇ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਦੇ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਜ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਮਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਨ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਯੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਣਾਏ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਪ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੂੰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣਾ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਤਿਤ ਸਰੋਵਰ ਡੈ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਉ ਕਿਤਨੇ ਕੀਆ, ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨੇ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਿ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨਚੇ ਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰ ਤੇਰੇ ਗੁੰਗਲਿਆ ਰਹਾਉ। ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਕਦਾ ਜਨ ਭਇਆ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਨਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀਏ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕਹਿ, ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਰਹਾਉ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ

0: जोत सगल कट सो है, तनवंता हुए क्या को गर्भ है, जा सब किश तिसका दिया दर्भ है। अत्सु राजे को कहा वह, प्रभ की कला बिना कहता वह।
1: नानक सो जन सदा अरोग, ज्यो मंदर को थामे थमन, त्यों गुरु का शब्द मने अस्थमन, ज्यो पाखाण नाव चढ़ तरे, प्राणी गुरु चरण लगत निस्तरे, ज्यो अंधकार दीप प्रगास, दीप प्रगास गुरदर्शन देख मन होए बिगास, ज्यो महाउद्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु सिंह मिल साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे, तिन संतन की बाछों तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूर काहे बिल लाइए, पूर्व लिखे का लिखिया पाइए, दुख सुख प्रभु देवनहार, अवर त्याग तू तिसे चितार, जो कुछ करे सोई सुख मान, भोला काहे फिरे अजान, कौन बस्त आए तेरे संग, लपट रहे हो रसलो भी पतंग, राम नाम जप हृदय माहे, नानक पत सेती कर जाहे, जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया, तज अभिमान लेहो मन मोल, राम नाम हृदय में तोल, लाद खेप संते संग चाल, अवर त्याग बिख्या जंजाल, तन तन कहे सब कोए, मुखू जल हर दरगह सोए, एहो वापार बिरला वापार है, नानक ताके सदबल हारे, चरण साध के तोय तोय पियो, अर्प साध को अपना जियो, अर्प साध को अपना जियो, साध की तोर करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान, साध सेवा वट पागी पाइये, साध संग हर कीर्तन गाइये, अनक विघन थे साधु रखे, हर गुण गाय अमृत रस चखे, ओट गही संत दर आया, सर्व सुख नानक ते पाया, मृत को जीवालन हार, भूखे को देवत आधार, सर्व निधान जा की दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लहना पाए, सब किस तिसका ओ करने जोग, तिस बिन दूसर हो वा ना हो, जप जन सदा सदा दिन रैनी, सब ते ऊच निर्मल ए करनी, कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया, जाके मन गुर की प्रतीत, जन आवे हर प्रभ चीत, भगत भगत सुनिए ते लोई, जाके हृदय को होए सच करनी, सचता की रहत सच हृदय, सतमुख कहत साची दृष्ट, साचा आकार सच वर्तै, साचा पासा पार, ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता, सलोक रूप न रेख न रंग, के चित्र हो गुण ते प्रभ भिन्न, तिसे बुझाए नानका, जिस होवे सो प्रसन्न, अष्टपदी अविनाशी पर मन में राख, मानु की तू प्रीत त्याग, तिस्ते परे नाही किस कोए, सर्व निरंतर एको सोया, पे बिना पे दाना, गहर गंभीर गहीर सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निधान दयाल बख्शन, साध तेरे की चरनी पाओ, नानक के मन ए वन राव, मन सा पूरन सरना जोग, जो कर पाया सोई होग, हरन परन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र ना जाने होर, अनंत रूप मंगल सद जाके, अनंत रूप मंगल सद जाके, सर्व थोक सुनिए करता के, राज में राज जोग में जोगी, तप में तपी सर ग्रस्त में पोगी, त्याय त्याय भगते सुख पाया, नानक तिस पुरुष का किने अंत न पाया, जाकी लीला की मितना ही, सगल देव हारे अवगाहे, पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत, सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम, त्या वैसे ते गुण में जाको परमाए, जन्म मरे फिर आवे जाए, ऊंच नीच तिसके स्थान, जैसा जनावे तैसा नानक जान, नाना रूप नाना जाके रंग, नाना भेक करे एक रंग, नाना विदकिनो विस्तार प्रभ अपना से कंकार, नाना चलत करे खिन माहे, पूरे हो पूरन सब ठाए, नाना विदकर बनत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब कर तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीव नानक हर नानक हर नाव, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगलाकार, नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन सरवन, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरुख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी वाणी, सत पुरुख समाय समाणी, सत कर्म जाकी रचना, सत मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब पली, सत नाम प्रभु का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई, सत सत वचन साधु उपदेश, सत ते जन जाके हृदय प्रवेश, सत नित बुझे जे कोई नाम, जपता की गत होए आप, सत किया सब सत आपे जाने अपनी मितगत, जिसकी सृष्ट सो करने हार, अवर न बूझ करत विचार करते, कीमित न जाने किया, नानक ज्योतिष पावे सो वर्तिया, ਵਿਸਮਨ ਵਿਸਮ ਭਏ ਵਿਸਮਾਦ ਜਿਨ ਬੁਝਿਆ ਤਿਨ ਆਇਆ ਸਵਾਦ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਸ ਜਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪਧਾਰਤ ਲਹੇ ਓਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਨਹਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਵੜ ਭਾਗੀ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੇ ਸਲੋਕ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੈ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੈ ਸੱਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਸਨਹਾਰ ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਤ ਸੇਵਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਤ ਪੇਖਨਹਾਰ ਨਾਮ ਸਤ ਸਤ ਧਿਆਵਨਹਾਰ ਆਪ ਸਤ ਸਤ ਸਭ ਧਾਰੀ ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਭਗਤਾ ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਸ ਸੁਨਤਾ ਬੁਝਨਾਰ ਕੋ ਸਤ ਸਭ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਤਿਨ ਮੂਲ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸਵਾਸ ਪ੍ਰਭਾਇਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ ਬਸਤ ਮਾਹੇ ਲੇ ਬਸਤ ਗਡਾਈ ਤਾਂ ਕੋ ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਈ ਬੂਝੇ ਬੂਝਣ ਹਰ ਵਿਵੇਕ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਅਗਿਆਕਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਹੈ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਜਾਨੇ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕੇ ਰੰਗ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਸੋ ਸੇਵ ਸੋ ਸੇਵਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੇ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਮਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਿਰ ਪਰ ਰਾਖੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਖੁਦੇ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪਤ ਰਾਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਤ ਮਿਥ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਖੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਉਸਤੇ ਉੱਚੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦਹਿ ਦਿਸ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕਲ ਰਾਖੇ ਭਸਮ ਕਰੇ ਲਸਕਰ ਕੋਟ ਲਾਖੇ ਜਿਸਕਾ ਸਾਸ ਨਾ ਕਾਢਤ ਆਪ ਤਾਂ ਕੋ ਰਾਖਰ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਤਿਸਕੇ ਕਰਤਵ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤ ਮਾਰੇ ਨਾ ਰਾਖਿਆ ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਸਰਬ ਜੀ ਆਖਾ ਰਾਖਾ ਸੋਏ ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰੇ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਏ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਿਮੰਤ ਤ੍ਰਪੀਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਤਿਸਕੇ ਸਵਰ ਨਾਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਆ ਨਾਮ ਧੰਨਾ ਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾਮੋ ਸੁਖਰ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਮ ਰਸ ਜੋ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨਿਮੰਤ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇ ਸਦਕਾਮ ਬੋਲੋ ਜਜੇ ਬਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀ ਨੀ ਰਾਤ ਕਰੇ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੇ ਚਾਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਤਿਸਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਖਾਨੋ ਤਿਸਕਾ ਗੁਣ ਕਹਿ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣੋ ਆਠ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿ ਹਜੂਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਹੀ ਜਨ ਪੂਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੇ ਮੰਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇਹ ਜਿਨ ਜਿਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕਾ ਦਾਤਾ ਤਿਸਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਤਿਸਕੇ ਦਰ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੇ ਔਰ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਛਾੜ ਤੇ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ ਆਵਨ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਤੀਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪੈਰਾ ਸਲੋਕ ਸਤਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸਕਾ ਨਾਉ ਤਿਸਕੇ ਸੰਗ ਸਿਖ ਉਧਰੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸੇਵਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਨਾਮ ਧੰਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੇ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ ਆਪਸ ਕੋ ਕਰ ਕਛਨਾ ਜਨਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਧਿਆਵੇ ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਮੀ ਤਿਸਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਸਾਪ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੇ ਬੀਸ ਵਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੇ ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਰ ਦਹਿ ਹਰਨਾਉ ਅਨਕ ਵਾਰ ਗੁਰ ਕੋਬਲ ਜਾਓ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ ਆਠ ਪਹਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਜਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਏਕ ਹੈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਛ ਭਰਮ ਸਹਿ ਸਿਆਨਪ ਲਿਆ ਨ ਜਾਈਏ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਏ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ ਪਰ ਸਤ ਚਰਨਗਤ ਨਿਮਲ ਰੀਤ ਭੇਟਤ ਸੰਗਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹਿ ਗਵੇ ਸੁਣ ਕਰ ਵਚਨ ਕਰਨ ਆਗਾਨ ਨਿਮਨ ਸੰਤੋਖ ਆਤਮ ਪਤੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਆਖਿਓ ਜਾਂ ਕਾ ਮੰਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਲੈ ਮਿਲਾਏ ਜੇਵਾ ਏਕ ਉਸਤਤ ਅਨੇਕ ਸਤਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕ ਕਾਹੂ ਬੋਲਣਾ ਪਹੁੰਚਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਵਾਣੀ ਨਿਰਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈ ਅਨਕ ਭਗਤ ਬੰਧਨ ਨਿਤ ਕਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰੈ ਸਤਬਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜਪਨੇ ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੇ ਜਨ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੋ ਹੋਏ ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣਤਾਸ ਆਠ ਪੈਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ ਸਚ ਉਪਦੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਦੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਲੇਪ ਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖੇ ਹਰ ਹਰ ਏਕ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ ਨਾਨਕ ਭ੍ਰਮੋ ਦੁੱਖ ਤਹਿਨਾ ਸੇ ਤਪਤ ਮੈਂ ਠੰਡ ਵਰਤਾਈ ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਦੁੱਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟਿਆ ਦੇ ਸੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ ਭਉ ਚੂਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਵਸੇ ਸਗਲ ਵਿਆਦ ਮੰਤੇ ਖੈ ਨਸੇ ਜਿਸਕਾ ਸਾਥ ਤਿਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ साध संग जप नाम मुरारी थित पाई चुके ब्रह्म गवन सुन नानक हर हर जसरवन निर्गुण आप सरगुण थी ओही कला धार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभाव बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जाना ही कोई सर्व निरंतर एको सोए ओतपोत रव्या रूप रूप रंग पहे प्रगास साध के संग रच रचना अपनी कल तारी ना अनक बार नानक बलहारी सलोक साथ न चाले बिन भजन विखिया सगली छार हर हर नाम कमावना नानक एहो धन सार अष्टपति संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव समेत विसारो चरण कमल हृदय में उर तारो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हरवत एहो धन संचो होवो भगवंत संत जना का निर्मल मंत्र एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंट उठतावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुखो नित बाचे मीत सो सुख साधु संग परीत जिस शोभा को करे पली करनी सा शोभा पज हर की सरनी अनुकुपा भी रोग न जाए रोग में टहर वखद लाए सर्व निधान में हर नाम निधान जप नानक दरगह परवान मन प्रभु दोहर के नाए दैदिस तावत आवे ठाए ताको भी गन्ना लागे कोई जाके हृदय बसे हर सोए कलताती ठंडा हर नाव सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिन से पूरन होए आस भगत पाया तम प्रगास तित कर जाए बसे अविनाशी कहो नानक काटी जम फांसी तत विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा आवागमन मिटे प्रभ सेवा त्याग शरण गुरुदेव एवं रतन जन्म का हुए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनक उपाव न छूट न हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन मंचत नानक फल पाए संगना चालस तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुत मीत कुटम अर बनता इनते कहो तुम कवन सुना था राज रंग माया विस्तार इनते कहो हो कवन छुटकार अस हस्ती रथ असवारी झूठा डम झूठ पासारी निंदिए तिस बुझे न बिगाना बिगाना नाम विसार नानक पस्ताना गुर कीमत तू ले याने भगत बिना बो डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल रखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जब अवरा नाम जप पाओ सुनत कहत रहत गत पाओ सार पूत सत हर को नाओ सह सुभाय नानक गुण गाव तेरी तरस मैल बिन जाय हो मैं बिख फैल हो हे अचिंत बसे सुख नाल सास करा सर नाम समाल छाट सियान पू सगली मना साल सग पावे सतना हर पुंजी संग करो व्यवहार इहा सुख दरगह जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको साला है एक सिमर एको मन आहे एक अस्के गुण गाओ अनंत मंत्र जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूरन पूर हो प्रभ व्याप अनक विस्तार एक ते पहे एक अराध प्राचत गए मन तनंतर एक प्रभराता गुरु प्रसाद नानक की जाता सलोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपति जाचक जन जाचे प्रभ दान कर कृपा देव हर नाम साधना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गाओ सास सास प्रभ तुम्हें त्याओ चरण कमल सिंह लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नित नीत एक ओट एक आधार नानक मांगे नाम प्रभ साथ प्रभु की दृष्ट महासुख होए हर हर रस पावे बिरला कोई जिन चाख्या से जन तृप्ताने पूरन पुरुख नहीं डोलाने सुपर परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध के संग परे शरण आन सब त्याग अंतर प्रगासन दिन लिव लाग बट भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पही सतगुरु ते निर्मल मत लई जन को प्रभ हो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुकत जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच पुन्नी श्रद्धा सब पूरी रब रहा सत संग हजूरी जिसका साथ लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरे जे काल न पाने सो क्यों बिसरे जे किया जाने सो क्यों बिसरे जिन सब कह दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे अगर मैं राखे गुरु प्रसाद को बिरला लाखे सो क्यों बिसरे जे बिकते काटे जन्म जन्म का टूटा गांठ है गुरपुरे तत ए बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याय साजन संत करो ए काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरे नाम जपाओ भगत पाए त्रिय संसार बिन भक्ति तन हो शिक्षा सर्व कल्याण सुख निध नाम गुडत जात पाए विश्राम सगल दुख का होवत नाश नानक नाम जपो गुणता सुख जी प्रीत प्रेम रस चाव मंत्र अंतर एहि स्वाव नेत्रो केह दर सुख होए मन बिकसे साथ चिरंत होए भगत जिना के मंत्र रंग बिरला को उपावे संग एक बस दीजे कर मैं गुरु प्रसाद नाम जप लिया ताकि उपमा कहीं न जाए नानक रह सब समाए प्रपक्षण दीन दयाल भगत वचन सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आद पुरख कारण करतार भगत जिना के प्राण आधार जो जो जो पैसो हो पुनीत सर्व भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुण यार नीच जा नानक तुमरी शरण पुरुष भगवान सर्व वैकुंठ मुकुट मोख पाए एक निमक हर के गुण गाये अनक राज भोग बढ़े आई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत पली सो करनी शोभा धनवंत ਹਿਰਦੈ ਵਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੋ ਨਿਵਾਸ ਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਲੋਕ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਜਾ ਪਸ਼ਪਦੀ
0: ਜਬ ਕਾਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਿਸ਼ਟਿਤਾ ਪਾਪ ਹੁਣ ਤਕ ਕਹਤੇ ਹੁੰਤਾ ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਨ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਤਬ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਮਾਧ ਜਬ ਇਸ ਕਾ ਬਹਨ ਚਿੰਨ ਨਾ ਜਾਪਤ ਤਬ ਹਰ ਸੋਖ ਕੋ ਕਿਸੇ ਬਿਆਪਤ ਤਬ ਹਰ ਸੋਖ ਕਹਿ ਕਿਸੇ ਬਿਆਪਤ ਜਬ ਆਪਣ ਆਪ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਬ ਮੁਕਾਂ ਕਿਸ ਹੋਵਤ ਪਰਮ ਆਪਨ ਕੇਲ ਆਪ ਵਰਤੀ ਜਨਾਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਨ ਦੂਜਾ ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ ਤਬ ਬੰਦ ਮੁਕਤ ਕੋ ਕਿਸ ਕੋ ਗਨੀ ਜਬ ਇਕ ਹਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰਖ ਕੋ ਕੌਣ ਅਵਤਾਰ ਜਬ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਚੈਨ ਸੁਭਾਏ ਤਬ ਸਿਵ ਸਕਤ ਕਹੋ ਕਿਤ ਠਾਏ ਜਬ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਤਰੈ ਤਬ ਕਵਨ ਨਿਡਰ ਕਵਨ ਕਦਰ ਆਪਨ ਚਲ ਤਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਅਬਨਾਸੀ ਸੁਖਾਪਨ ਆਸਨ ਤੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਕਹਾ ਬਿਨਸ ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਤਬ ਜਮ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਕਹੋ ਕਿਸ ਹੋਏ ਜਬ ਅਵਗਤ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕਾ ਤਬ ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤ ਕਿਸ ਪੁੱਛਤ ਲੇਖਾ ਜਬ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਅਗੋਚਰ ਅਗਾਦੇ ਤਬ ਕੌਣ ਛੁਟੇ ਕੌਣ ਬੰਧਨ ਬਾਧੇ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਅਚਰਜਾ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਰਜਾ ਜਹ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਪਤ ਹੋਤਾ ਤੈ ਬਿਨ ਮੈਲ ਕਹੋ ਕਿਆ ਧੋਤਾ ਜਹ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰਕਾਰ ਨਿਰਬਾਨ ਤੈ ਕੌਣ ਕੋ ਮਾਨ ਕੌਣ ਅਭਿਮਾਨ ਜੈ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ ਚਲ ਛਿਦਰ ਲਗਤ ਕੋ ਕੀਸ ਜੈ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤ ਸੰਗ ਸਮਾਵੈ ਤੈ ਕਿਸੇ ਭੂਕ ਕਵਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਹੀਂ ਸੁਮਾਰ ਜਬ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪਣ ਸੰਗ ਬਨਾਈ ਤਬ ਕਵਨ ਮਾਏ ਬਾਪ ਮਿੱਤਰ ਸੁਤ ਭਾਈ ਜੈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਆਪੇ ਪਰਬੀਨ ਤੈ ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹਾਂ ਕੋਚੀਨ ਜਬ ਆਪਣ ਆਪ ਆਪ ਉੜਤਾਰੈ ਤੋ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰੈ ਜੈ ਆਪਨ ਊਚ ਆਪਨ ਆਪ ਨੇਰਾ ਤੈ ਕੌਣ ਠਾਕੁਰ ਕੌਣ ਕਹੀਐ ਚੇਰਾ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਗਤ ਜਾਣੋ ਆਪ ਜੈ ਅਚਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ ਸਮਾਇਆ ਉਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇ ਆਪਤ ਮਾਇਆ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪੇ ਆਦੇਸ ਤੈ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾਹੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਜੈ ਕੈ ਏਕ ਏਕ ਭਗਵੰਤਾ ਤੈ ਕੌਣ ਅਚਿੰਤ ਕਿਸ ਲਾਗੈ ਚਿੰਤਾ ਜੈ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਪਤਿਆਰਾ ਤੈ ਕੌਣ ਕਥੈ ਕੌਣ ਸੁਣੈ ਹਾਰਾ ਬਹੁ ਬੇਅੰਤ ਉਚਤੇ ਉੱਚਾ ਨਾਨਕ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚਾ ਜੈ ਆਪ ਰਚਿਓ ਪਰ ਪੰਚ ਅਕਾਰ ਤੈ ਗੁਣ ਮੈਂ ਕੀਨੋ ਵਿਸਾਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੈ ਪਈ ਕਹਾਵਤ ਕੋ ਨਰਕ ਕੋ ਸੁਰਗ ਬਨ ਚਾਵਤ।